0: Vi dykkede efter perlemor og bildte os selv ind, at det gør verden stor. For mere vil have mere, men det eneste der sker er, at drømmen de forsvinder, så bliver hjertet sort.
1: Ingenting er sikkert, men man ikke, jeg finder hjem igen til dig.
0: Men først må jeg finde mig selv, så nu slipper jeg dig lige så stille.

perfekt. Må du huske selv, hvis du står ved verdens ende, er jeg kun et opkald væk. Så bare

0: kommunale brennestøyene. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at den lorst, men nei.